0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto uz postelju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamion.

Za Brazilce ovo je mnogo više od puke eliminacije. Kažu stručnjaci, Brazil je izgubio sebe i postao senka na nekadašnje fudbalske vele sile. Svakoga dana po neko iznenađenje na svetskom prvenstvu u fudbalu. Utakmice uzbudljive, a kako se bliži kraj, bit će sve uzbudljivije i uzbudljivije. Ne zaboravite, trka za najbolju fudbalsku ekipu sveta traje do 19. jula. A vi, ako želite da budete u toku sa sportskim vestima ili da pročitate nešto više, pratite portal ili aplikaciju chicagodešavanja.us.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.